tvoj lifestyle radio. S3.

0: nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat. S3

El Radio S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Stižu

0: nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: ključi. S3. Plaža.
1: Dunav i hladovina.
2: Grčka.
0: Ležaljka.
2: Obavezna.
3: 700 evra, ali bez suncobrana.
0: Sandale.
3: Samo bez čarapa, molim vas.
2: French na nogama.
0: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 Nacio, srećna sreda bez reda svima koji slave, pa i nama.
2: Dobro jutro.
4: A, ništa, danas druženje do 11 standardno krećemo jako, hoćemo odmah na playlistu koja nam kaže Fantastic Band i Ša, usno da adrenalina, tu je i Nikolija sa pesmom U sobi greh. Ajmo ovako nešto, za početak.

0: Fantastic Band i Ša, slušate S3, 7 sati i 9 minuta je.
1: Sinoć ona još samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Kako drugačije, dobro jutro S3 Nacija.
5: Dobro jutro.
0: Ovu sredu otvarate vi, tražimo glasovnu poruku, a o njoj da kažete ko ste, šta ste, jednu sitnicu u vezi vašeg jutra i da dodate na to sredom se nedam. Pa evo kako treba da zvuči.
5: Pa evo, ja sam Nikola iz Novog Sada, vaš odabrani voditelj ovog jutra. I probudio sam se, seo u auto i na tabli mi iskoči da imam problem sa pritiskom guma. A imao sam problem sa pritiskom guma u kolima pre 3 dana. Što zaključuje, što naravno vodi ka svemu tome da imam neki ekser u toj zadnjoj desnoj gumi koju moram da rešim ovih dana. Ali neka to bude najgora stvar ovog jutra koja mi se desila i sredom se nedam.
0: Ok, ja sam Tamara iz Beograda i legla sam u 4 popodne, juče, i probudila se jutro, si shvatila da kasnim na posao, tako da sam samo skinula šminku i obukla se. Izgledam kao miš, ali sredom se ne dam.
5: Znači, kako? Kako si prespavala? To je više 15 sati čoveče,
0: da.
5: Skoro.
0: Da, da.
5: Ju, ne znam, nije mi se u životu desilo. Ali bravo.
0: Čekamo i ostale, takmičimo se ko se više ne da ove srede. Dakle, vaša glasovna, u njoj ko ste, šta ste, uz dodatak sredom se ne dam.
4: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: 7:16 je, kakve vremenske prilike ili neprilike nas danas očekuju, zna Tamara, ja se nadam da smo završili sa kišom, a nekako nije odgovaralo.
1: U cijeloj Srbiji oblačno, Zrenjanin trenutno 21 stepen, Kragujevac 20, Zaječar i Beograd 22. Tokom dana postepeno razvedravanje, bit će malo sunca, malo oblaka, a najviše dnevna do 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Ovo je
0: S3 jutro.

0: Bonita i Teja Tairović u 7.25.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo Viber. Evo kakva je situacija među našom S3 nacijom.
5: Kaže Mirela, tamo zatvorim bolovanje za dete i najavim da se vraćam na posao i sinoć ja dobijem temperaturu. Tako da sad idem na posao sa 38, ali sredom se ne dam. Jao, Mirela. Ne daj se, šta da ti kažem, kako tu može na poslu da se, ma može da se iskivira, fazom, samo kažeš, nemojte me dirati, imam temperaturu.
0: Da.
5: Znaš, i odmah napraviš jednu tampon zonu oko sebe.
0: I još će neko da kaže, pa idi onda kući, šta ti, nemoj da sediš ovde da nas sve zaraziš.
5: Samo čekaš da neko kaže, to je.

0: Da, da, da.
1: Deki se javio, kaže, lako je tebi, tu misli na Nikolu. Tebi sija pritisak u gumama, meni sija rezerva kao zvezda Danica. Aha. Ne da sija, tek se upalila, morat će da se strpi još koji dan, sredom se ne dam.
0: Dobro, Deki, pa da, problem visokih datuma, realno. Se ne lažemo, a neka samo teren izbrdo što više i biti dobro. Anđela kaže, skontala sam sinoć da učim za ispit koji uredno nisam prijavila. Prošla je i ona zakasnela prijava, tako da čekam 12 da zovem studentsku i preklinjem, ali sredom se ne dam. Ju, jako bih voleo baš da uspeš u tome, mada
1: da.
0: Znajući kako je to, ne znam kako je danas, ali verovatno ista priča, uvek je bila problematična sa studentskom službom i onako... Niti daju informacije, niti izlaze u susret, samo, što kažu, mi samo radimo svoj posao.
1: Ali bit ćemo optimistični, tako da, Anđela, nadamo se da ćeš prijaviti taj ispit, na neki način, bilo kako, da ćeš rešiti.
0: Javi nam, u svakom slučaju. Dobro, spremni smo, ne damo se ove srede, jako počinje jutro. Mi krenut ćemo sa Sanjom Vučić i duetom Dada Punente i Peđe Jovanovića, Lijepo zlo. Dobrodošli, Nestri. Dobrodošli.

0: Kenta i Peđa Jovanović, slušajte S3, prošlo je pola osam. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Tokom obilaska Rasinskog okruga, predsjednik Srbije najavio je velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Vrbarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu s fokus na brži i ekonomski razvoj. Prosečna neto plata za jun iznosila je 120.401 dinar, odnosno 1026 evra, potvrdio je ministar Mali. U odnosu na prošlu godinu plate su porasle za preko 9%, dok je prosečna penzija dostigla nivo od 486 evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 sati raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Misija KFOR-a najavila je povećanje prisustva svih snaga na severu Kosova, uključujući i Severnu Mitrovicu. Komandant misije Ulutaš poručio je da je cilj očuvanje bezbednosti svih zajednica, a ova odluka doneta je u sklopu šireg plana optimizacije snaga na terenu. UEFA je kaznila Zvezdu sa 99.500 evra zbog propusta u organizaciji meča protiv Viktorije. Uz visoku novčanu kaznu klubu je izrečena i uslovna mera delimičnog zatvaranja severne tribine. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: E, situacija. Dobijate poruku od bivšeg ili bivše posle 8 godina i na to postoji samo jedan logičan potez koji je Ana Nikolić povukla pre neki dan. Okačila je neku prepisku na story. Njoj se javio bivši koji nije Rasta i kaže poruka: gde si bre ti, jel si živa? I ona je napisala samo: ko ste vi, i lupila blok. Mnogo volim što je uzela i lepo odabrala amneziju umesto drame, i to je možda najzdravija stvar koju svi treba da naučimo da radimo kada dobijemo tako neku poruku, a ne da ulazimo mi tu sad u neke realno nepotrebne razgovore. Zar ne?
4: Ana Nikolić style.
0: Slušamo je sada, nije mi

0: i jedna Ivona na TikToku je okačila kako je, kao subjektivni osjećaj kada ti dete od 2,5 godine nakon spavanja uđe u sobu. E sad, ovo je verovatno situacija s kojom kogod je imao decu je imao je kod kuće. Ajde samo da poslušamo pa će nam biti malo jasnije.
1: Jeste miševi, evo sam popila sam ovom lijeku pa da mi se napuni. Ko nema, to mene briga, idi pomuzi neku kravu. Došla sam da mi se lade muda, odnosno došla sam da vidim čiji red da mi puva uprkno. Je li majka tvoja ili tata tvoj red, čiji red? Sad ću idem da legnem se da mi pane pritisak, to mi je sve od vas. Da dođe neko da me češka, neka dođe neko da me češka, neka mi se donese ovom liku polu toplu.
2: To je smiješno što ovo može da bude za bebe, a može da bude i za mačke, jer identično
0: da,
2: se ponašaju.
0: Da, identično je, upravo si, apsolutno si upravo. Dobili smo na TikToku takođe verziju pesme ono Cici što se ljuta, dva Soma Popovska, ali u miksu sa... Baj malo,

0: Da, ovaj, pa možda bi bilo dobro kao alarm za buđenje.
1: Wow.
0: Zamisliti ovako počinje jutro.
1: Pa dobro, nije toliko loše.
0: Pa nije loše, ali kažem, za alarm ujutru fantastično. I kako se brani otadžbina, kako se brani Nataša Bekvalac, poslušat ćemo.
2: Mi budira Nataša Bekvalac i sad stojimo ispred kluba, čekamo da uđemo, izlaze Britanke neke i kreću se deru svima. Don't go in there, it's so boring, it's so boring, ovo ono. Da i tu još Britanaca, pored kao njima objašnjava, i dođe do nas i kaže ona meni kao, you don't go in there, it's so boring. Tako sam bio u fazonu, ti još se znaš ko je Nataša Bekvalac. I ona meni kao, no. I ja kao, kako misliš da ti bude zabavan nut? Što ti meni vređaš Nataša Bekvalac, bre, ti normalno. Da kako bi ja otišao sad tamo kod tebe u London, bio u fazonu, nemoj da ulaziš na Adele, mnogo je dosadno.
0: Neka je odbranio Natašu Bekvalac. Slušat ćemo nešto kasnije. Sada ćemo da se bacimo na ovaj duet Valentina i Jane Kokić. Ne boli me to, nešto svežije. Ovde na S3. Dobro jutro.

0: Na S3 za par minuta Kaća Grujić i nešto malo brže. Da dostignemo tu radnu temperaturu, slušamo Reci. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, mada u višim krajevima može biti magle i sumaglice. Treba biti oprezan. Po gradovima polako se odešava nešto. Ne možemo to nazvati klasičnim jutarnjim špicem, već je onako po par tačaka u svim gradovima. Ima svoje gužve. U Beogradu je taj slučaj od Plavog mosta do autokomande, kao i na izlazu iz Surčinske ulice na Novi Beograd, tamo iz pravca Ledina. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
3: Ovo je S3 jutro.

0: Jovana Pajić i Ludilo moje, dobrodošli na S3. Viralna je jedna objava koja kaže ovako: biće baš smješno kada 6-7 generacija shvati da ustaju u 6 ujutru, da rade do 7 uveče, 6 do 7 dana, sve dok ne napune 6-7 godina. To 6-7 generacija zvuči kao neki moderan naziv, ali kada razložiš sve te brojeve, 6 ujutru ustajanje, 7 uveče povrtak s posla zbog gužve i čega sve ne, 6 do 7 dana nedeljno do 67. godine, ti onda samo shvatiš da je to opis naših života i kao mnogo nas je o tome prepoznao.
1: Samo da oni skapiraju to, da im kažemo: e, dobrodošli u svet odraslih.
0: Da.
1: Sad više nema toga.
2: 6-7.
0: Pa da li nema, pazi. Slobodno i treba da se radi, zato što očigledno mi potpadamo pod 6-7 generaciju kada uporediš naš stil života i ta dva broja. Tako da, ili da se smeješ, ili da plačeš, ili da uradiš taj 6-7 koji si upravo uzeo da uradiš.
1: Neću više, hvala.
0: 6-7, što da ne?

0: Magla Benz.
1: E, tamo smo zaboravili taj trend, zar nije prošao već?
0: Nije.
1: Ja.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: To je taj hit Sjeka Aleksića i Lek za spavanje u Estri jutru.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, umrli bi, ne bi znali da su Japanci izumeli prenosivi WC. E sad, kako prenosi? Nije to ono kao noše što možeš da spakuješ negde i poneseš sa sobom. Ne, ovo je kao onaj robot usisivač. Znači, on imate toalet, odnosno stolicu celu, WC šolju koja je u suštini prikačena na bazu i onda vi preko aplikacije kažete tom toaletu gde će da dođe po vas. Znači, kao što funkcioniš u moderni taksi danas, ono, malo pošalješ poruku na Viber i dobiješ vozilo za minut. I da ti obaviš to i onda si kao slobodan. Šta onda radi taj prenosi WC? Ništa, odlazi na pražnjenje. Moraš da ga naučiš gde treba da ode, da se isprazni. Jako je strašno ovo sve što pričam. Da naučiš gde da ode, da se istovari i da bi on bio spreman opet za upotrebu, on se vrati na bazu, lepo, uredno i čeka sledeću priliku.
0: Ja mislim da su te prenosive WC šolje bukvalno san svakog direktora. Jer, znaš ono, kad si na poslu je kao ne daju ti u WC, brat.
2: U školama.
0: I u školama
2: još jači.
0: Da, ali
2: znaš onda... Nastavit ću smijem do WC-a, ne znam da li smiješ.
0: Da, ali onda ako bi postojali ti WC-i, onda ne bi mogli da bace tu foru. Tako da u školi se ne isplati, ali u firmama...
2: Sigurno, ali problem je isto sa našom generacijom generalno. Evo recimo, ja sam za vreme odmora imao i vratio se sa puta. Imao sam jedan dan gde je meni telefon zabeležio da sam napravio 54 koraka za ceo dan.
0: Strašno.
2: Tako sam odmarao. Da, pa strašno, slažem se, strašno, ali da nije bilo fiksnog WC-a, ja možda ne bi napravio ni tih 54. To sam teo da kažem. Znači, u problemu možemo biti. Ali dobro,
0: evo ja sad razmišljam, recimo, mene bi tako dobro legao sad taj WC, jer ovde na radiju nemam vremena da odem do WC-a i da se vratim do
2: sledećeg
0: uključenja. Ali probaću, evo, imamo dve pesme. Evo. Emira Jahović, Milica Todorović, pre njih Gatara i Pijovićka, pa se onda...
2: 6 minuta ukupno, znači...

0: balada od Emine Jaković i Milice Todorović, a tu je i zvuk leta kroz par minuta. Previše slabića, otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Nadija i Devito sa pesmom Uspori dečače, ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji oblačno, Pančevo i Kraljevo 22 stepena, Niš 24, Beograd 23. Tokom dana postepeno razvedravanje, bit će malo sunca, malo oblaka, a najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
10: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
2: Ovo je
0: S3 jutro.

Nadija i Davito i ovog leta imaju hit. U spori dečeće, 8:26 je. Kreneš na pecanje da se opustiš, odmoriš mozak, zabaciš i pretpostavljaš da znaš šta sve može da ti se zakači za udicu. I pritom pecaš u Bačkoj. I onda ti se desi nešto što se desilo pecarošu Aleksandru Milosavljeviću. Čovek je upecao piranu u velikom

0: Bačkom kanalu.
1: Wow. Nisam znao da imamo pirane u Velikom Bačkom kanalu. Za Šarana, Tolstolobika, eventualno Somova, da, ali ovo,
0: ovo
1: nisam
0: ne
1: čuo još.
0: Niko nije znao do sada i sumnja se da je puštena iz akvarijuma kada je postala prevelika za kuću i kućne uslove.
1: Aha.
0: A pošto je ovog leta voda pretopla, nema neke razlike da li je Južna Amerika ili je Srbija, očigledno. I sad, jedina gora stvar od pirane u kanalu jeste samo ta ideja da tu istu piranu vratiš u vodu. A znamo da kako se to radi. Uzmeš, pa je poljubiš i onda samo pustiš nazad.
1: Boga mi, bolan poljubac može biti. Tanja Savić se baš pita, verovatno za zdravlje Aleksandra u pesmi Bolili. To slušamo sada. Kao poručena došla stvar. Dobro jutro.

0: Anja Savić u Estri jutru, zajedno smo do 11. U nastavku Jovana nam donosi najnovije vesti.
1: U Srbiji je aktivno više desetina požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori 4000 hektara. Iako je pala kiša, jak vetar na planinama goči stolovi i otežava gašenje. Nadležni kažu da je stanje trenutno stabilno, ali nepromenjeno. Predsednik Srbije obišao je Rasinski okrug i najavio ulaganje od 6 miliona evra u puteve opštine Brus. Planirana je izgradnja vodovoda u Ćićevcu, dok radovi na mostu Stopanja Selište kreću u aprilu. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 sati raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Prosečna neto zarada u junu iznosila je 120.401 dinar, odnosno 1026 evra, potvrdio je ministar Mali. U odnosu na prošlu godinu, plate su porasle za preko 9%, dok je prosečna penzija dostigla nivo od 486 evra. Prvi međunarodni filmski festival u Nišu otvoren je uz vatromet i prisustvo holivudskog glumca Jean-Claude Van Damme. Legendarnoj Snežani Savić uručeni su ključevi grada, a tokom 6 dana trajanja festivala publika će videti ukupno 26 filmskih ostvarenja. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da

0: ne možeš,
1: pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled, malina,
1: samo čokolada.
2: Plus 35.
1: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
1: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
1: Imali raspoloženih za jednu kaficu, idealno vreme sada, 8:30, pre posla ili ako ste baš poranili, sad je onda pravo vreme da za taj novi nalet energije. I evo, baš se Heni Popov Breskvica pitaju šta ti je u vodi, pa dobro, mislim, kafa, nadamo se,
3: ovo jutra,
1: da, elektroliti takođe. Tu je i Senida sa pesmom Dopamin. Želim vam dobro jutro, družimo se sa vama do 11. Ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
1: Uživajte.
3: Dobro jutro još jednom.

0: Senida, Dopamin 2, 8:37 je. Šta ste uradili što nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu? Juče smo u kancelariji preturali po sopstvenoj savesti, doslovno. I postojete neke priče zbog kojih nećeš ići na sud, ali te nateraju da onako malo brže prođeš pored ogledala, jer te je sramota od samog sebe. I recimo, ja sam jednom, još kad sam bila klinka, prevarila Kineze.
1: Dobro.
0: Trebala mi je neka suknja za predstavu i bila je baš specifična i bila je samo kod tih jednih Kineza. U to vrijeme 1.500 dinara. Što je tada za moj budžet bilo kao sada 10.000.
1: Jasno, naravno.
0: Ja sam skupila te pare, kupila sam suknju, uredno sam odigrala predstavu 4 puta, ali nisam skidala etiketu.
1: Ja.
0: Naravno, nakon igranja ja sam otišla kod tih istih Kineza i bila u fazonu, ja ovo hoću da vratim. I imala sam etiketu, imala sam račun, tako da sam dobila svojih čuvenik 1.500 dinara nazad. I to je bilo pre 10 godina i to je samo verovatno početak te moje prakse koju radim. Nije baš za pohvalu, nije ni ilegalna, jer i sad kad sam velika mi se dešavaju slične stvari, da kao kupim, nosim pa vratim. Znam da je za osudu, kažem, ne hvalim se, ali moram da podelim.
1: Da, da, jel te? Da. Pa, rade se te stvari. Dobro si ti ulovila te Kineze, da ti vrate novac. Ne znam da li je to i dalje praksa kod njih ili to samo nekad bilo.
0: Jeste.
1: Pa dobro, ja sam imao jednu situaciju sa drugarom. Bili smo u nekoj vikendici i ja nisam imao punjač za telefon. I rekao sam, aj molim te, ponesi punjač samo da napunim bateriju, jer ja sam tu 3-4 dana, a on se fazom vraća sutradan. I naravno sutradan kad je krenula se vraća, ja sam znao da je njegov punjač kod mene, ali ja nisam ništa rekao o tome. Znači, ja sam samo prećutao, jer stvarno nisam imao kako da punim telefon, a ono da ga pitam, aj, osim punjač, a on nema svoj, reko, šta sad, nismo baš bili bliski drugarima i te,
0: dobro, taj deo. Do toga je.
1: I onda mi on piše, ja, brate, pa punjač mi je ostao kod tebe, ja, vidi, stvarno, evo ga na stolu pored mog kreveta. Jao, ništa, ja se vraćam za 3 dana pa ću ti ga doneti. I tako sam.
0: I punio si telefon.
1: Ali nije ni ilegal, šta sad? Ja, pa da, imao sam baterija. Za njega pa valjda se snašao. Našao. Ako si u gradu civilizacije, sigurno imaš tu neku varijantu. Ali dobro, eto šta da se radi. S3 Naciju, želimo i vas da čujem. Evo, mi smo se otvorili ovde. Pa gde je vaša granica između te neke snalažljivosti i sramote? Šta ste uradili što nije ilegalno, niko vas neće hapsiti ili terati u zatvor za to, ali nije ni za pohvalu. Ako vam je lakše, može i anonimno, i čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 835 3

0: Amor Mio i Marina Visković. Za par minuta stiže nam nešto novo od Milice Pavlović.
1: Mix

0: ti me nerviraš za par minuta. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Po gradovima mirno, osim u Beogradu, gde i dalje imamo gužve oko autokomande, ali formirala se i gužva kod sajma skroz od Ade Ciganlije do sajma zbog radova. Nezgodno je na ovoj deonici, na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra padofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
15: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreći se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
16: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležajeva.

0: modernog stila.
1: Sve na sniženju do 50%, ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dan John Radnjama. Posetite Dan John Radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ovo je S3 Jutro.

0: Nataša Vekvalac, pesma Gola, 8:54 je. Dobro jutro, S3 Nacio. Postoji ona priča da ukoliko se posvetite nečemu 10.000 sati, postaćete ekspert u tome. I pojavio se jedan spisak koji su zapravo najteže stvari na svetu koje je moguće usavršiti i za koje treba puno, puno vremena. I evo, ajde počnemo sa tim spiskom. Kažu, 3 godine treba da se usavrši da postaneš master za tetovaže. Znači, da budeš stručnjak za to i da radiš to kako treba. Ako hoćeš da budeš profesionalni kuvar, treba ti otprilike 5 godina usavršavanja. Da bi igrao, recimo, bio profesionalni gamer, odnosno takmičar u elektronskim, električnim sportovima, e-sport, kako se već to zove, potrebno ti oko 7 godina treninga. Da bi bio gimnastičar na olimpijadi, oko 8 godina. Da bi bio master sommelier, ja nisam ovo znao, ali kažu 7 godina treninga da bi usavršio poznavanje vina.
1: A kako se trenira? Mislim, onako, malo si me zainteresovao, ako mi treba 7 godina da postanem sommelier.
0: Pa mislim, vidi, kad se uzme prethodnih 10 godina, ti i ja sigurno imamo jedno 2-3 godine iskustva već u tome. Znači, ne treba nam još puno da bi to usavršili. Ako ste pak zagrizi za klasičan balet, treba vam 7 godina. Za rocket science, odnosno nauku o raketama i tim stvarima, kažu oko 10 godina. I verovali ili ne, na prvom mestu se nalazi nešto što nikad ne bismo pretpostavili, kaže brazilska džiu-džica. Kaže, 30 godina je potrebno da bi ti usavršio tu veštinu. Ja ovo nisam ni verovao. Na drugom, trećem mestu jesu i ono, hirurgija na mozgu, profesionalni sport tipa fudbal, ali brazilska džiu-džica, kaže, 30 godina je potrebno da bi usavršio.
1: Dobro, a koliko je potrebno godina da se savlada veština razumevanja žena?
0: Zapucao je telefon kad sam krenuo da scrollujem posle brazilske džiu-džice, verovatno zbog toga.
1: Postavila se. Tako da ništa od vašeg razumevanja nas, a?
0: Da. Okay. Ali koliko je potrebno, evo, koliko imamo samo godine iskustva ovde u narednih par minute. Edita, Maja Berović, Mija Borisavljević, da bi dobili njihov prepoznatljiv zvuk i njihov kvalitet koji slušamo ovde u S3 playlisti, isto su potrebne decenije. Opala, pa pauza, pa dilema. Dobrodošli na S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Ultimativni hit Ana Nikolić i Rasta, konkretno u S3 jutru. Šta ste uradili što nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu? Danas malo preturamo po vašoj savesti i evo otvaramo inbox da vidimo šta nam je sve stiglo.
1: Anonimno nam je stiglo, kaže, skidao sam kapice za ventile na gumama. Ja sam imao obične plastične, auto na parkingu imao sa znakom, pa sam ih samo zamenio. Da, ne može se reći pa da ili nećete niko hapsiti zbog toga verovatno, ali onako, na granici je.
0: A da li mogu samo da dobijem objašnjenje obsesije za kapicama za gume?
1: Jer... Pa vidi, ako se brineš o svom autu, verovatno paziš na svaki detalj, razumeš? Pa onda, ako ne znam koji auto je u pitanju, nismo dobili te informacije, ali verovatno je to samo onako jedna, kako se kaže, višnja na torti.
0: Aha, okej. Olja se javila, kaže, išla sam na Dragi Bravo prošli petak, kupila sam dva para nekih pantalona jer sam žurila, nisam imala vremena da ih probam i biram boju. Nisu moj stil, ali baš su mi trebale za to veče. Nosila sam ih, nisam skinula etiketu, vratila juče oba para i dobila svojih 8000 nazad.
1: Pa da, ovo je baš jedan life hack za tu odeću. Da, malte ne svaki vikend mi možemo imati drugi styling, samo treba da se istimamo, jel da? Da, neka siva zona. Olja, Marijana kaže, na vagi u prodavnici uvek otkucam onu vrstu pasulja koja je jeftinija. Dobro. Da, na self-checkout kasama to ne može da prođe, jer one i mere težinu, pa znaju koliko treba da bude teška vrećica jednog voća ili povrća, vrećica drugog.
0: Ali treba sad da objašnjavam i ja da se malo otkrijem, ali na vagi kad mereš voće i povrće samo otkucaš jeftinije, razumeš? Ako imaš dve vrste pasulja, uzmeš ovu koja je jeftinija. To kasa ne može.
1: I to je life hack, nije baš ilegalno ni za pohvalu, mislim, da li je ilegalno, sad to je pitanje. Čekamo vas S3 Nacio na Viberu, dakle, pitamo vas šta ste to uradili što nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu, može i anonimno, ako vam je lakše, pišite.
2: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: Rezistentna Više Petrović, 9.15, a vreme saznamo da li palimo klimu sada ili ćemo sačekati još malo. Dobrodošli na S3.
1: Razvedrilo se u cijeloj Srbiji za sada. Zrenjanin i Kragujevac 24 stepena, Leskovac i Beograd 25. A tokom dana bit će malo sunce, malo oblaci, a najviša dnevna do 34.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo

0: otvorenog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
0: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
3: Ovo je S3 jutro.

0: Teodora i Deja Vu, odnosno već viđeno kao poručena pesma stigla sad za ovu priču, zato što će Tamara pričati o nekom filmu ili nastavku nekog starog filma.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Upravo tako, jedan od najpoznatijih romkomova iz 2000-ih dobija svoj nastavak, pa ko nije gledao do sad, zvanično više nema nikakav izgovor. Paramount sprema nastavak filma How to Lose a Guy in 10 Days i mi koji ga obožavamo smo poludeli na ovu informaciju. A ko još nije gledao, eto neka mu ovo bude sada znak. Inače, original iz 2003. pardon, je zaradio skoro 180 miliona dolara širom svijeta i sada planiraju da vrate Kate Hudson i Matthew McConaughey u uloge Andy Benjamina. Kate je inače ovde i producentkinja, tako da, pošto je projekat u ranoj fazi, imate sasvim dovoljno vremena da ga pogledate. Ako nemate planove,

0: Sara Joj, Pakvariš mi san. Tačno je 9:30. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je vatra zahvatila skoro 4000 hektara. Iako je slaba kiša delimično pomogla, jak vetar i nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje na stolovima i kod kladova. A požari su aktivni širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke i Severne Makedonije. Najteža situacija je u Trebinju gde vatrogasci brane naselja i gustu borovu šumu. U Crnoj Gori gore lokacije kod Podgorice i Nikšića, dok se u Grčkoj bore sa vatrom na ostrvu Salamini. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 sati raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Beogradska policija uhapsila je 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine SN zbog sumnje da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu. On se tereti i za pokušaj razbojništva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Naše odbojkašice večeras igraju protiv Grčke, meč četvrtog kola evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 7 uz direktan prenos na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir, Leopard Print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz, lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za post.

0: onaj hladni, kad ukopaš noge, e taj.
1: Slušaš S3 jutro. Dobro jutro, nekima možda i dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
1: Dobrodošli u Srijedu bez reda. Ovde na S3, uskoro nam kreće sezona koncerata u Sava centru i ima jedan koncert koji jako dugo čekamo i kom se jako radujemo, a to je Nikolija 27. novembra. Da li je daleko? Jeste. Da li je rano uzeti karte? Nije, jer vreme svakako leti. Kao 1. septembar je za 5 dana bukvalno, a kao da je juče počelo leto. Slušamo je sada na S3 u Sobi greh. Zajedno smo do 11. Uživite.

0: Rentaš mi se u 9:38. Vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje i to u...
1: Tri zvuka.
2: Da, i Ivona je na TikToku snimila kako to izgleda subjektivni osjećaj kada se vaše dete od 2,5 godine probudi iz dremkice.
3: Se miševi. Evo sam popila sam ovom lijeku pa da mi se napuni. Ko nema? To mene briga, idi pomuzi neku kravu. Došla sam da mi se lade muda, odnosno došla sam da vidim čiji red mi kuva uprkno. Je li majka tvoja ili tata tvoj red, čiji red? Sad ću da idem da legnem, će da mi pane pritisak, to mi je sve od vas. Da dođe neko da me češka, neka dođe neko da me češka, neka mi se donese ovo mlijeko polu toplu.
0: Samo što, ok, ovo važi za bebe, ali zvuči kao da priča mačka, zapravo.
2: Da, i za mačke važi isto, verovatno. Dobili smo spoj nespojivog, pesma Dva soma i popovske u izdanju Remix Baja Malik.

0: Kako vam ovo zvuči? Meni zvuči kao pravi balkanski alarm za buđenje ujutru. Sound koji bi nas digao automatski, definitivno. Dobro, i kako se brani otadžbina, kako se brani svim srcem, Nataša Bekvalac, da čujemo.
1: Ili mi obudira Nataša Bekvalac i sad stojimo ispred kluba, čekamo da uđemo, izlaze Britanke neke i kreću se deru svima. Don't go in there, it's so boring, it's so boring, ovo ono. Da i tu još Britanaca, pored kao njima objašnjava, i dođe do nas i kaže ona meni kao, you don't go in there, it's so boring. Tako sam bio u fazonu, ti još se znaš ko je Nataša Bekvalac. I ona meni kao, no. I ja kao, pa kako misliš da ti bude zabavan nut? Što ti meni vređaš Nataša Bekvalac, bre, si normalno. Da kako bi ja otišao sad tamo kod tebe u London, bio u fazonu, nemoj da ulaziš na Adele, mnogo je dosadno.
2: Ali to je to, to je to.
0: Istine, to je to. To su ta tri zvuka za nas, nova tri zvuka doneće nam Tamara u petak. Sada zvuk S3 ne može da prođe bez Lexingtona. Slušamo pesmu Budi i zatim Džala i Buba u duetu Klinka. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.

0: Koreli, o razlici o godinama. Čuli smo Klinku. Slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, a i jutarnje gužve po gradu i modelu da su sad već iza nas. Nema zadržavanja na glavnim putnim pravcima, a pogledao sam i kamere na graničnim prelazima, nema žive duše, ostale samo one lokve od ulja što curi ispod motora ljudima koji su čekali. Tako je ovog četvrtka, ali za vikend možemo očekivati novi, verovatno među poslednjim talasima graničnih, to jest gužvi na graničnim prelazima. S3 vam želi prijatno i ugodnu vožnju. Info donosi Octopod Travel.

0: putujte sa osmehom. Oktopod.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
5: Ovo je S3 jutro.

I Senida na S3. Bilo da tek krećete na more ili se vraćate sa istog, zadnje što nam treba jeste neko neprijatno iznenađenje i zaglavljivanje na makedonskoj granici. Na koridoru 10 su pojačane saobraćajne kontrole, a kamere na autoputu redovno snimaju sve prekršaje koje napravimo. Tako da evo gde treba da obratite pažnju. Pre isključenja za Skoplje u blizini odmorišta Bastian Plaza, na deonici autoputa posle Velesa odmah iza četvrte naplatne rampe i pred sam granični prelaz sa Grčkom. Na samoj granici Makedonije je postavljen sistem koji automatski prepoznaje tablice i tu niko ne može da nam progleda kroz prste. Znači, prekoračenje brzine do 30 km na sat je 20 evra, ali preko 70 300 evra i oduzima se dozvola. Tako da ako imate neki neplaćen prekršaj, sistem vas čeka na granici i zato to rešavajte na vreme, ako imate šta, i sve te neplaćene kazne mogu da se provere i plate online pre nego što se stigne do makedonske granice. Nekoliko klikova i samo lagano, bez stresa. Dupla bruka, Milica Todorović, za njom stiže Hurricane.

0: za ljubav i lepo, hendikepirani su ostali i neki ljudi koji su opet proglasili Anne Hathaway za najlepšu ženu 2026. godine na svetu. Ako mene pitate, ne da ne zaslužuje ovu titulu, nego ne znam šta. Znači, bukvalno sam izređao kada sam video tu objavu, jer to mi je jedna od najantipatičnijih glumaca koje postoje ikada. Čak njene filmove, ako počnem gledam, prebacim i nisam u stanju, iako ima dobrih filmova, ruku na srce. Sad sam morao da se vežem kad sam gledao Odiseju, eto čisto da svaki put kad bi ona bila u kadru, ja sam prevrnem očima. Pogotovo što se ono kao smešteno u antičkoj Grčkoj, pa se ona ponaša kao, brate, da je ispala iz, ne znam, nekog filma Seksi grad. Taj razgovor, taj fazon, taj vibe, druže, glumiš Penelopu, ono, maltene mitsko biće tamo iz drevne Grčke.
1: Slušaj, pre nego što nastaviš da ređuješ, moram samo da te upozorim, ako ne želiš čmičak, bolje ti je samo da se zaustaviš. Pa trudna je, da. Či ne možeš tako u trudnici ukoliko ne želiš sebi čmičak. Evo
0: ja pričam o ovome pretrudnoće što se dešavalo.
1: Aha, dobro.
0: Ne, znam zašto, zato što stvarno mislim da je guraju, ne znam, neko je gura, neko je, pritom čitao sam na raznim portalima, forumima, da ono uopšte nije prijatna osoba za saradnju i nije prijatna osoba da budeš u njenoj blizini. Meni ona, ako smo neki pričamo o principima neke lepote, šta ja znam, meni ona otužno izgleda. Ona mi izgleda kao da kad je bila mala, imala 3-4 godine, izbacili su je iz peščanika u kom se igrala, pravila ono kule od peska i to sa kanticom i lopaticom, i od tad je ona zadržala tu tužnu facu. E tako mi izgleda. Znači nije ona. Evo, mogu da ti kažem, evo studio u Novom Sadu je na Bulevaru Oslobođenja ovde u Novom Sadu. Ja da izađem ovde ispred zgrade, u prvih dve minute vid naći ću 10 lepših žena od nje.
1: Dobro, ja sam moram da dodam, ako izađem u Bulevar Oslobođenja kod nas u Beogradu i prošetam njime, za 30 sekundi ću naći 5 boljih riba.
0: Pa eto, mislim, poenta je sad, da li mi ne razumemo ovu lepotu ili to kao sa onom nekom naprednom umetnošću, kao pa ti to ne razumeš, pa druže ne razume.
1: Možda to old money lepota, mislim, razumeš, kao ona nije lepa, ona je negovana. Pa kako,
0: onda samo old lepota, vrat, ima znaš koliko ima lepših glumica trenutno u Hollywoodu od nje? I mlađih. Daj pustite, bre, otprilike ono, koji Brad i Anđelina sjašite više, pustite mlađe malo. Čovječ, imate 60-70 godina. Dobro, ova ima 46, ja mislim, Anne Hathaway. Ali jedan ono, rent, mali, ja se izvinjam, stvarno imam problem sa tim. Zato što niti se dovodi u pitanje šta su kriterijumi, dovodi se u pitanje samo da li je se pojavilo opet u filmu posle ne znam koliko dugo, koji je zapravo napravio nešto, poput, ne znam, Đavo nosi Prada, Odiseja, ili sad je ona aktor. Ajde, molim te. Za sve naše lepotice, znači S3 nacije, devojke, vi ste sve lepše od Anne Hathaway, sve do jedne mogu da potpišem.

0: crno na belom, dobrodošli na S3.
1: U većem delu Srbije vedro. Vrnjačka Banja i Novi Pazar 25 stepeni trenutno, Zrenjanin i Beograd 27. Tokom dana biće malo sunca, malo oblaka, najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
2: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Radnjama.

0: najsvežije od Henija u solo izdanju Crno na belo. Dobrodošli na S3
1: Sportski minut.
2: I tako je, da vidimo šta ima od sporta danas zanimljivo. Naravno, juče smo mogli gledamo nešto što ne vidimo baš retko, a to je Novak u mix dublu. I sa kim je drugim nego sa Arinom Sabalenkom. Iako su najbolji u single kategorijama, ipak u dublu tom mešanom su ispali na US Openu. Sad mogu da se koncentrišu na onaj single deo žreba, a odbojkašice naše su impresivne na ovom evropskom prvenstvu za žene i imaju tri pobede iz tri utakmice i večeras igraju meč protiv Grkinja koji imaju tri pobede i jedan poraz. Pa eto, na neke nade da možda Grkinjama nanesemo još jedan poraz i suvereno zavladamo prvim mestom u toj našoj grupi. Tako da, večeras od 7 bodrimo naše odbojkašice. Ajmo Srbija.

0: Edita i Teropiko Band. Slušate S3, tačno je pola 11. U nastavku Jovana nam donosi najnovije vesti.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara, ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 osnovaca. Navode da će distribucija biti završena najkasnije do polovine septembra, a vlada je za ovaj projekat izdvojila 1.000.000.000 dinara. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodima većim od 3 milijarde dinara. Podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Grad Kraljevo proglasit će dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći. Podsetimo, devojčica je preminula od teških povreda zadobijenih udesu koji se dogodio u ponedeljak uveče, a lokalna samouprava uputila je najdublje saučešće porodici. Prvi međunarodni filmski festival u Nišu otvoren je uz vatromet i prisustvo holivudskog glumca Jean-Claude Van Damme. Tokom 6 dana trajanja festivala publika će videti ukupno 26 filmskih ostvarenja. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A zakintos?
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan, jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan S3 Nacio.
5: Dobar dan, srećan rad.
0: Šta ste uradili da nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu? Danas pričamo o tome i preturamo po vašoj savesti, jer postoje te neke priče zbog kojih nećemo ići na sud, ali nateraju nas da onako malo brže prođemo pored ogledala, čisto da ne gledamo sebe jer smo radili nešto što nije ilegalno, ali nije baš za pohvalu.
5: Kaže Alex, u supermarketu ja uvijek kucam drugu klasu banane. Aha, da bi izašlo jeftinije. Mada ja ne znam šta znači druga klasa banane, moram da priznam, jer ja kad vidim ima samo šifra za banane.

0: Anu, sad
1: ako mislim, možda neko drugo voće da otkucam koje je jeftinije, recimo neko sezonsko. E, ali, pa onda da mi izađe.
2: To je već ilegalno, ja mislim. Ali ovo što je Aleks rekao, to je ono što mi tražimo ovog jutra. Tako da ko ima šta da dodaj, da se ispovedi, neka piše na Viber. Naravno, može i anonimno. Tako da što ste uradili što nije ilegalno, ali nije ni za pohvalu, čekamo vas na Viberu.
3: Budi deo šova.

0: Je. Dobro jutro, dobar dan. Imam jednu zanimljivu priču za vas. Zove se teorija shopping kolica. Možda sam već pričao, ali vredi da čujete. Zapravo, teorija shopping kolica može da otkrije kakva ste osoba i kakvi ste sa samodisciplinom. Dakle, odete u nabavku i potrpate stvari u kola i sad šta uradite? Da li vratite kolica nazad ili ih ostavite tu pored kola? Jer u suštini nije ilegalno ostaviti kolica tu gde ste istovarili stvari, ali je nekako moralno da vi to odnesete i vratite nazad. Pa evo, ovog jutra baš raspravljamo o tome. Šta ste uradili što nije ilegalno, ali nije ni za pohvalu? I napunio se inbox, ima raznih priča. Evo, Vlade recimo pričao šta je uradio sa kapicama za točkove, za ventile, za gumu. Kaže, skidao sam ih i u njih ubacivao one bobice što padaju kao helikopteri sa drveća. I naravno, bobica stisne ventil unutra ispod čepa i izduva gumu. Kompletan parking na svim kolima firme u kojoj će Ale bio direktor. Kakve sam batine dobio, ju, pozdrav od Vlade iz Novog Sada, pozdrav za Vrdnik. Pozdravljamo i tebe. Pa dobro, to su naši muški, znaš, nestašluci, tako da nazovem. Bez ovih stvari u detinjstvu, šta si, mislim, nismo imali telefone i tako te stvari. Mi smo išli, pravili nered gde smo stigli.
1: Da, ali mogli ste samo da ukradete te kapice, što kao deca rade, koliko sam shvatila, i kao to niste jeste. Baš morali da bušite gume ljudima.
0: Ne, nije ovo bušenje guma, ovo je samo da izduva se guma. Znači, mogu one opet da se naduvaju, nije to sad oštećevanje ne znam kakve vrste. Samo je neko morao da ide od točka do točka i da naduva u Vlade u tom slučaju. Ali dobro.
1: Jelena se javila, kaže, poručila sam jedan paket sa šina, zadržao se na carini iz nekog razloga, poručbina je kasnjela 2 dana. Ja pisala korisničkoj službi, zahtevala sam refundaciju, dobila sam paket i pare nazad za 24 sata.
0: Pa vidi, ovo je eksploatisanje samo tvojih korisničkih prava, mislim, što da nije za pohvalu, ti si se snašla, oni su prekršili svoj deo dila i to je to, ti zaslužuješ to, Jeleno, bez problema. Nikola kaže, jednom sam prilikom pekao jagnje na raži dok sam sekao, najbolje komade mesa sam ostavio sebi. Kao prvo, znam, ja sam jednom nešto slično uradio, eto isto da se ocrnim. Znaš, ono, bio sam roštilj majstor na par provoda i okay. Uvijek sam u fazonu, brate, niko ne jede, znači, dok se ne ispeče ceo roštilj. Maganim, pomeri mi se od roštilja. Ali onda sam eksploatisao to svoje pravo kao roštilj majstor, da ja udam koji će vapi ili koji kubasicu ili tako nešto. Znaš, malo da se gricne pod izgovorom, ja samo testiram da vidim da se dobro ispeklo.
1: Dobro, ali to, mislim, em što je legalno, em što je za pohvalu, jer kao ti si roštilj majstor.
0: Pa nije po za pohvalu, kad te 20 lešinara gledaju gladnih, ono, i mamurnih ocinuć. Znači, nije to za pohvalu.
1: Što se oni nisu uhvatili da budu roštilj majstori?
0: E, pa to. Upravo si. Dobro si rekla. Dobro je, Strinati, eto, malo su se ispričali, malo su se bolje upoznali, jer pa šta sad imamo i mi sve te neke mračne strane, možda su ostale u prošlosti, možda imamo i donos, ali treba preživeti ovaj život, je li tako?
1: Tako je.

0: 15 minuta ostalo do 11. Bila je to Kaća Živković. Vi slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobro izgleda situacija u saobraćaju. Nema većih gužvi po gradovima. Nema većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Teretnjaci čekaju, a putnička vozila se ne zadržavaju duže od 15-20 minuta. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air.

0: kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sače, každa ove sa njim.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.

0: Emotivno i Nikolija za kraj našeg današnjeg druženja. Ostalo je još 7 minuta do 11. Slušali ste Estri jutro i želimo vam ugodnu sredu. Biće lepo vreme, biće prijatno, tako da iskoristite ovaj dan najbolje što možete. Uskoro stiže Tijena, dok ona ne dođe, tu je najjača playlista u Srbiji šire. Aca Pejović, Nadija De Vito, Rasta Vojaž, evo Valentino i Ana Kokić.
1: Ne bih ja ništa ovde dodao, samo bih rekao, ti bi bila odlična na divojke. Na vrhunsku.
0: Pa, bravo. Vidjet ćemo. Ćao, sljedi.
1: Uživajte, slušamo se.

Aco Pević i 5 kvadrata u 11:06 minuta. Dobar dan, Estrinacio. Kako ide sezona, devica? Počele su pre neki dan i verovatno je sve lepo, čisto, uredno i precizno, tako da srećan početak svima koji slave ovaj period koji će biti pod strogom njihovom kontrolom i obsesijom, a mi koji smo lagani, šta drugo nego izdržimo legende, ovaj teror. A ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Tu su nam sada Teja Tirović i Dado Polumenta. Stvar se zove Šamar. Dobar dan još jednom i dobrodošli na najjaču playlistu.

Relja i Mi Amor u Estridanu. Za par minuta na našu playlistu stiže i ova stvar. I ovo možemo da čujemo uživo 16. i 17. septembra u Sava centru.

0: Danas u celoj Srbiji toplo i uglavnom sunčano. U Somboru trenutno 26 stepeni, Niš 29, Kraljevo 28 i isto toliko izmereno u Beogradu. Tokom dana najviša dnevna ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
12: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anđelina i Leto na S3. Da, ne priznajemo ovde da će Letu još malo kraj, iako je 26. avgust, i ovu letnju žurku naravno nastavljamo dalje. Tu su nam Breskvici i DJ Sean.

0: i Amar Gile na Estri tačno u pola 12. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Ned.
1: I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić, ističe da prvo moraju da se uklone oštećena stabla i napravi detaljna procena štete. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 95.000 osnovaca. Navode da će distribucija biti završena najkasnije do polovine septembra. Vlada je za ovaj projekat izdvojila 1 milijardu dinara. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodom većim od 3 milijarde dinara, a podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Naša odbojkašica igraće večeras protiv Grčke u utakmicu četvrtog kola grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova, prenosi je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

Hjenim, slušali smo Plavu zvezdu, a Crvenu ćemo gledati sutra u play-offu za Ligu Evrope sa češkim klubom Viktorija Plzeň u Češkoj. Je prenos je na RTS-u 2 i na Areni Premium 1, tako da navijači Zvezde, naoštrite se sutra od 20 časova. Dobar dan, Estrinacio. U Danskoj, kada napuniš 25 godina, nisi stupio u brak, prijatelji te vezuju za stub i polivaju cimetom. Čačkala sam što baš cimetom, što ne nekim drugim začinom, ali vezuje se za putujuće trgovce začinima iz Hanske ligi koji su toliko vremena provodili na putu da su propuštali priliku da se ožene i skrase. Vekovima postoji ta neobična tradicija i sigurna sam da bi ovde u Srbiji tetke, strine, ujaci, cela familija kompletna jedva dočekali da nešto slično postoji i da se ta tradicija uvaži i kod nas. Znate i sami, kad god se skupi familija, tu uvek ide gomila pitanja. Je li ima nešto novo, ima neka devojka ili ako ste u braku, kad će deca? Skloni su mešanju, tako da je možda i bolje i da nas poliju cimetom i da završe za pola sata, nego da nas unakrsno ispitu između supa i pečenja kako stojimo sa partnerima, na primjer. Peđa Jovanović i Moja dama upravo sada na S3 playlisti, a i 4. septembra u Nišu na letnjoj pozornici, tako da kupite karte na vreme. Evo, još manje od 10 dana je ostalo za tu žurku.

0: stvar se kod nas uvek sluša na Max Prijovićka i Lexington, spoj koji bukvalno izuva iz cipela. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, jako velika gužva na Gradini na ulazu u zemlju, čekanje je preko sat vremena i slična situacija je i na Preševu takođe i ovde se čeka preko sat vremena. Na Batrovcima u ovom trenutku na izlazu iz zemlje takođe gužva, čekanje oko 45 minuta, tako da vozači lagano i strpljivo ove srede, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Rimska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
8: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

22. oktobar je rezervisan za Sanidinu žurku u sportskom centru Čajer u Nišu. Slušali smo Greh, tačno u 2 minuta do 12. Sada je tu Barbara Bobak da nastavi ovu našu S3 žurku, a i svaku drugu kućnu, jer znate i sami, retko koja prođe bez njenih live nastupa. Biro Bluda, upravo sada.

prijao i ovaj zvuk. Tropico Band i haluciniramo u 12:07. Navijači Partizana, imamo lepe vesti. Košarkaški klub pustio sezonske karte u prodaju. Najjeftinija za tribine košta 22.400. Najskuplje u sve VIP pogodnosti je 1.300.000. Za ove pare može da se kupi manja vikendica u Srbiji, ali dobro, ljubav prema klubu i tribini je nešto mnogo veće. Tako da se obezbedite na vreme da ne jurite pred svaku utakmicu kartu. Milica Pavlović, to je nova Milica Pavlović i stvar Ej ti moja. Dobar dan i dobrodošli, Tijena je sa vama.

0: Vrcava stvar ove srede, Nikolija i Rizmana. S3, dobar dan. U celoj Srbiji danas pretežno vedro. U Ćupriji trenutno 30 stepeni, Sombor 27, Novi Pazar 28 i u Beogradu izmereno 29. Do kraja dana maksimalno ide do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
5: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
6: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
7: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sašine pesme se definitivno bolje slušaju leti, jer imaju taj neki letnji vibe. Slušali smo stvar Kažeš ne na S3. A sada slušamo i najnovije vesti koje donosi Ned.
1: I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić, ističe da prvo moraju da se uklone oštećena stabla i napravi detaljna procena štete. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 95.000 osnovaca. Navode da će distribucija biti završena najkasnije do polovine septembra. Vlada je za ovaj projekat izdvojila 1 milijardu dinara. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodom većim od 3 milijarde dinara, a podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Naša odbojkašica igraće večeras protiv Grčke utakmicu u četvrtog kola grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19:00, prenosi je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Breskvica i na rukama njenim. 12:41 je, dobar dan. Estrinacio, danas je važnije da nešto izgleda antički na storiji nego da je stvarno preživalo dva milenijuma. Italijan Franco Maloso godinama je živeo od fake amfiteatra u severnoj Italiji kojeg je sam sagradio, naravno dok ga policija nije uhapsila. Tvrdio da su ga Grci klesali pre 2000 godine, u stvari legenda je to sve sazidao pre par sezona, čak je tu bio i kao kustos. Čovjek je golim rukama ređio kamenje, a turisti su ga na TripAdvisoru ostavljali su tamo čiste petice uz komentare: očaravajuće mesto, da nikad bolje ništa nisu videli, da je van sveta. Niko nije pitao ni za istoriju, ni za arheologije, ni za dozvolu, bilo im je sasvim dovoljno da je kadar savršen za sliku. Tako da, ako imaš dovoljno lajkova i dobar ugao slikanja, koga briga što je tvoj antički hram zapravo vikend projekat komšije iz Italije. Lajkovi su lajkovi. Molim lajkovi. Magla Band, Višnje Petrović upravo sad na S3 playlisti, a i u Sava centru 16. i 17. septembra. Dobar dan još jednom.

Ivana Nikolić iz početka na S3, za par minuta je tu i Teja Tairović i Stvar Bonit. Voda si prokle, traži ćeš me ovde. S3 saobraćaj. Na autoputu kod petlje Obrenovac ka Beogradu radovi su na zameni ograde uz zauzeće preticajne trake, tako da vozači obratite pažnju na ovaj deo. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku usporeno je na Horgošu i na Batrovcima na izlazu iz zemlje, čekanje negde oko sat vremena. Što se tiče Gradine, ovde je takođe velika gužva, čekanje preko sat vremena, ali na ulazu u zemlju i na Preševu takođe na ulazu velika gužva, formirale su se jako dugačke kolone, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put. Info donosi Octopod Travel. Putujte sa

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
4: Samo pijačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu. S3 dan.

0: aktualnosti. Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Samo dobar biti, samo dobar vibe. Mahrina i koje boje na Estrija upravo sada i Mija Borisavljević da ubrza ovu sredu na Max. Slušamo Opala, za njom stiže Heni, stiže i Devito, stiže i Lapsus Band. Za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. Odvrnite je na Max.

0: Santa Leda ili emocionalno nedostupan partner. Bio je to Lapsus Band u 1:07. Dobar dan, Estrinacio. Da li biste dali partneru mirne savesti telefon na 5 minuta kada bi tražio? Ovih dana se priča o mikroprevarama i u to spadaju sitni lajkovi, skrivene poruke, čak i pomisao da vam je neko samo simpatičan. A ja recimo ne bih imala nikakav problem, izvolite, ali ako će da čački nešto kopa po telefonu, to više govori o njegovoj nesigurnosti nego o meni, ne bi se tu meni znojili dlanovi. Tako da slušam i vas, da li biste dali partneru telefon na 5 minuta kada bi tražio? Čekam vaše odgovore na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Zdaj na S3, za par minuta stiže i ova stvar. Angelina i malo je. Danas u celoj Srbiji malo sunca, malo oblaka, u Kragujevcu trenutno 30 stepeni, u Novom Pazaru 30 takođe, Novi Sad 29 i u Beogradu izmereno 30, do kraja dana maksimalno ide do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
10: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pavić i opet na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Da li biste dali partneru mirne savesti telefon na 5 minuta kada bi tražio? A ovih dana se priča o mikroprevarama i u to spadaju sitni lajkovi, skrivene poruke, čak i pomisao da vam je neko samo simpatičan. I evo, otvaram Viber, javio se Jovan, šalje glasovno da čujemo šta je rekao.
1: Ja ne krijem ništa, i mada i generalno meni uvek i telefon dostupan, tako da partner može uvek i da pogleda i što god zanima, i koliko puta se dešava da uzme moj telefon da pogleda nešto, recimo vezano na Google ili ne znam nija gde.
0: Da, to je ta opuštenost u suštini, i kao da, što ne bi moglo. Ostali, ajde pišite dalje na Viber, da li biste dali partneru telefon mirne savesti, i čitam vaše odgovore ubrzo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Indođija i Mangupe u Estridanu ove srede. Slušamo sada najnovije vesti, Neda je spremna.
1: Ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić. Poslanici Skupštine završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predlog rebalansa budžeta. Potom su prešli na raspravu o pojedinostima. Prosečna neto plata za jun iznosila je 120.401 dinar, odnosno 1026 evra, potvrdio je ministar Mali. U odnosu na prošlu godinu plate su porasle za preko 9%, dok je prosečna penzija dostigla nivo od 486 evra. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković bit će promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu, najavio je predsjednik Srbije. Jankovićeva je rekla da je velika čast što će biti ambasador Expo i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavlja Srbiju u svetu. Zbog sumnje da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu i izvršio razbojništvo, uhapšen je državljanin Bosni i Hercegovine star 50 godina. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3. Sad.

Relja i Maja Berović, ko se seća, za ovaj spoj smo saznali preko one lampe sa storija. Slušali smo Habibi u Estridan. Estrinacio, da li biste dali partneru mirne savesti telefona 5 minuta kada bi tražio? Ovih dana se priča o mikroprevarama i u to spadaju sitni lajkovi, skrivene poruke, čak i pomisao da vam je neko tu samo simpatičan. I evo, javila se Ana na Viberu, kaže, davala sam mužu kad god je tražio telefon bez problema, iz radoznalosti sam tražila ja njegov, nije odmah dao, ali posle 5 minuta je rekao, evo ti, sad smo razvedeni jer sam saznala zašto je tek posle 5 minuta dao telefon, pa u zagradi morao je neke poruke da obriše. Okej, okay. Kupio je vreme, tačno, užas. Javila se i Kristina, kaže, ne bi za tri života više dala telefon, dala sam jednom i on umesto kao svaki normalan dečko da uđe u Instagram i WhatsApp, on mi je ušao u igricu i potrošio sve novčiće i igrače. Ne bojim se ničega i ne krijem ništa, ali igricu mi ne diraj. Top. Tu i Nenad kaže da što da ne, ja uvijek imam pristup njenom telefonu kada mi nešto zatreba. Tu je i Daniel iz Renjanina, kaže, davati partneru telefon je vid poverenja, jedan od načina pokazivanja lojalnosti, ali naravno isto tako treba i biti uzvraćen čin. Fair. Javio si Darko, evo, iz Nemačke, kaže, dao bih partneru telefon bez problema, ako smo zajedno, nemam šta da krije, može da čita poruke, odgovori na njih, pogleda šta god treba. Za mene poverenje važnije od toga da li neko ima šifru mog telefona, ali isto tako poverenje ne znači da moramo stalno da proveravamo jedno drugo. Koliko dobrih komentara i odgovora. Dobro, javila se i Milica, kaže, dala bih mu telefon, ali bih morala pre toga da izbrišem sve mailove gde su potvrđene online kupovine. Top. Hvala Estrinacio na odgovorima, genijalni ste kao i uvek. Vraćamo se na našu playlistu, tu nam je Milica Todorović i Dupla Bruka. Ja sam Tijana i družimo se još malo jače od sat vremena. Dobrodošli.

0: 6-3, JK i XY, Nove srede. Pod petlje aerodrom Nikola Tesla, radovi su na održavanju do 15 časova uz sukcesivno zatvaranje vozne trake. Također radovi su i na petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu do 17 časova uz zauzeće preticajne trake, tako da vozači u ovim delovima malo više pažnje, a S3 želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove se zove još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. S3.

Haca Lukas ih najjači kad nemam. Da, svi smo u tom moodu ovih dana dok ne stigne plata sledeće nedelje, tako da izdržite legende, šta drugo. S3 dan sa Dijanom. A u nastavku je tu nova prijevička i stvar koja nas je sve zaludila. Pojačite je na maks jer se ona samo tako sluša.

0: Nata Bekvalac i 300 stepeni, da, toliko je vruće na našoj playlisti, jer ovde uvek idu najjači trending hitovi. Dobar dan, Estrinacio, šta ste to uradili što nije ilegalno, ali nije ni za neku pohvalu? Jutro su Tamara i Nikola pričali sa vama na tu temu i ja tu mogu da dodam da je neko na poslu uzeo, maznuo moju viljušku i pošto nisam imala sa čim da jedem, ja sam takođe nečiju random uzela, takođe maznula, stojim u fioci, tako da mislim da je u stvari ovo samo nekako fair. Balans mora da postoji. A šta ste vi to jutro odgovorili, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste uradili što nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu?
3: Evo, Vlade recimo pričao šta je uradio sa kapicama za ventile za gum. Kaže, skidao sam ih i u njih ubacivao one bobice što padaju kao helikopteri sa drveća. I naravno, bobica stisne ventil unutra ispod čepa i izduva gum. Kompletan parking na svim kolima firme u kojoj Ćale bio direktor. To su naši muški, naš nestašluci, tako da nazovem. Nikola kaže, jednom sam prilikom pekao jagnje na raži dok sam sekao, najbolje komade mesa sam ostavio sebi. Ja sam jednom nešto slično uradio, eto isto da se ocrnim. Bio sam roštilj majstor na par provoda i uvijek sam u fazonu, brate, niko ne jede, znači dok se ne ispeče ceo roštilj. Maganim, pomeri mi se od roštilja. Ali onda sam eksploatisao to svoje pravo kao roštilj majstor, da ja uzmem koji će lapi, koji kubasicu, tako nešto, znaš, malo da se gricne pod izgovorom, ja samo testiram da vidim da se dobro ispeki.
4: Treba preživeti ovaj život, jel tako?
2: Tako je,
1: i znači E3 jutro, svakog radnog dana
5: od 7 do 11. E3.

0: Kakav glas, Džejla Ramović i Ruine za par minuta stiže i... Kenny i stvar Crno na belo. Danas u Srbiji malo sunca, malo oblaka, u Novom Sadu trenutno 30 stepeni, u Trsteniku 31, Sjenica 26, a u Beogradu u ovom trenutku 29 stepeni i najviše za danas ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka.

0: dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.

0: RS.
1: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

2.28 je, provozala nas je Marina Visković kroz Kazablanku u Estridanu, a provozit će nas sad i Magla Band i Dragana Mirković kroz ovu stvar. Mogu da nas provozaju i do kafane, slobodno. Sad ćete čujeti.

0: bend Luče iz Kasidola na Estri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: I dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u našoj zemlji. Ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić. Poslanici Skupštine završili su

0: načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda na kojoj je glavna tačka predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu o pojedinostima. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodom većim od 3 milijarde dinara, a podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Zbog povećanog interesovanja putnika, Srbija Voz produžava letnju sezonu saobraćaja međunarodnih vozova za bar do kraja septembra ove godine, saopšteno je iz ovog preduzeća. Naše odbojkašice igraće večeras protiv Grčke utakmicu u četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
1: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

0: sam pola pola.
1: Petak je u sredu, a Miljana Mitić je na našoj playlisti. Služili smo stvar tako dobar. Dobar dan, Estrinacijo. Izašao je spisak božićnih marketa u Evropi. Ja ne znam šta je ovo, nismo ušli ni u septembar, a oni već znaju tačne datume. Iskreno, malo me hvata deprica od svega ovoga. Ali evo, u Beču je od 6. novembra do 26. decembra, u Minhenu od 20. novembra do 24. decembra, u Pragu od 28. novembra do 6. januara. Ima još tu gradova koji su takođe izbacili datume. Ovo dođu pa kao neke first minute ponude, mada je iskreno mnogo bolje razmišljati o ovim last minute opcijama za Grčku. Mislim da se više isplati. A ovo nek sačeka bar da lišće zažuti. Rano je još. A nikada nije ni rano, ni kasno da se pusti S3 najjača playlista. Evo upravo nam je sad tu Lexington i stvar puti. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Gdje

Njih dvojica u duetu prave najbolju žurku. Džalo brati i Buba Koreli, slušali smo stvar Koko u Estridanu. U smeru ka gradu kod autokomande zadržavanje je par minuta na autoputu. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku usporeno je na Batrovcima na izlazu

0: iz zemlje. Takođe usporen u ovom trenutku je i na Gradini, ali na ulazu čekanje je preko sat vremena. I što se tiče Preševa, ovde je takođe gužva na ulazu u zemlju, čekanje je do sat vremena, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše su.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.
3: Ja to zavim. Balkan ton, reggaeton. Ja.

8 do 3 je Rasta i Avantura ove srede na našoj playlisti, a na našoj playlisti tu su i Valentino i Ana Kokić i Stvar ne boli me to za njima. A stiže Maja Berović, stižu i Nađi i Devito, stiže Ivana Selakova, onako za svakog ponešto. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi uživajte u ostatku dana. A stiže Jovana koja će da vas sprovede od posla do kuće. Ljubim vas, ćao.

Odisejeva ruta. Ovo je kao neki tematski turistički program po Peloponezu koji spaja mitologiju, istoriju i lokacije na kojima je Nolan snimao film. Znači, više se ne ide samo na plažu i giros, nego i obilaziš mesta na kojima su bili i Matt Damon i Odisej. Kažu da bi trebalo da bude spremna do kraja novembra ove godine, tako da će od sledeće sezone već biti moguće da se i ovo iskusi, tako da eto, ako sledeće godine planirate u Grčku, planirajte i ovu rutu, a mi se vraćamo na našu standardnu muzičku trasu. Počinjemo ovu vožnju za Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan!

0: Mirza Selimović i Nemam kome ove srede na našoj playlisti, tačno je 3:18. U Srbiji je danas pretežno oblačno, temperature su dosta prijatnije nego prethodnih dana, najviša temperatura će ići do 34 stepena, trenutno 30 u Zrenjaninu, najtoplije je u Vranju gde je maksimalno 34, 29 je u Loznici, 31 u Beogradu, ovako vreme će biti do kraja dana i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
7: Nevena kolor.
8: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
9: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Loše ti stoji.
10: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

samo dobar beat i vibe ove srede na S3. Bila je ovo Mahrina i Jedna jedina. Jedna jedina. A odmah za njom stiže i Relja i danas i malo spori ritam. Slušamo Bez tebe upravo sad.

0: Bio Vorelja i Prstohvat Nikolije. Slušali smo Bez tebe tačno u minut do pola četiri. Slušamo najnovije vesti.
1: I dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u našoj zemlji. Ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana, a je iz tog grada osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povređeno, a poginula petogodišnja devojčica. Povodom pogibije devojčice u ovoj nesreći grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust danom žalosti. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodom većim od 3 milijarde dinara, a podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Zbog povećanog interesovanja putnika, Srbija Voz produžava letnju sezonu saobraćaja međunarodnih vozova za bar do kraja septembra ove godine, saopšteno je iz ovog preduzeća. Naše odbojkašice igraće večeras protiv Grčke utakmicu u četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova, prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Žurka ove srede na S3, bile su ovo Teja Tirović i Barbara Bobak i Santa Leda ovog 26. augusta. Bilo da se spremate za odmor ili se vraćate sa mora, poslednje što vam treba je da vas na makedonskoj granici sačeka neprijatno iznenađenje. Na koridoru 10 pojačane su saobraćajne kontrole, a kamere na autoputu snimaju sve, od deonice kod Skoplja i Velesa pa sve do samog prelaza sa Grčkom. Na samoj granici je postavljen i sistem koji automatski prepoznaje tablice, pa ako imate neki neplaćeni prekršaj, nećete preći rampu. Kazne idu od 20 evra za manje prekoračenja, pa sve i do 300 evra i oduzimanje dozvole ako mu ga baš date po gasu. Tako da, eto, pre nego što krenete na put, odvojite par minuta za proveru neplaćenih kazni online. Realno nekoliko klikova u kući štedi vas ozbiljnog stresa i zadržavanja na granici. A mi slobodno možemo da ubacimo brzinu i nastavimo ovu vožnju na S3. Slušamo Da Bogda, Magla Band. Uživajte.
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Cat Lucas i Demon ove srede na S3, tačno je 13 minuta do 4. S3 saobraćaj. Imamo tri udesa na autoputu kroz Beograd, jedan za drugim, u smeru ka Bežani, stvorila se velika gužva, pa ako možete zaobiđite i naćete neku alternativu, bukvalno kolone su od Geneksa do Zmaja, gužva je i kod Ušća u oba smera, a što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Nova pesma. Selena Družić, Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
9: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Tvar za kraj ovog sata, Ivana Pavković i Petar Mitić, doživotno na našoj playlisti, a odmah za njima nam stiže jedan od hitova koji su definitivno obeležili ovo leto, Aleksandra Prijović i Gatara, upravo sad na S3, uživajte.

Ako poslednje vreme dobijate poruke koje se završavaju emojijem uvele ruže, a nemate pojma šta to znači, bez brige, niste jedini, čak je i generacija Z zbunjena. Podaci na Google kažu da je ova uvela ruža trenutno simbol čija popularnost baš brzo raste, a lansirala ga je najmlađa generacija Alfa. Koriste ga umesto slomljenog srca, ali najčešće onako ironično kad žele kao da budu preterano dramatični oko nekih banalnosti i sitnica u životu, i tako smo došli do toga da se i oni od 25 godina sada osjećaju matoro pored tinejdžera od 15, jer više ne mogu da pohvataju šta koji emoji znači, mada poznavajući brzinu kojom se menjaju trendovi, dok mi ukapiramo ružu, oni će već preći na nešto drugo, i realno to je okej. A to kaže Jelena Karleuša koju upravo sad slušamo. Sad je sve okej.

0: Marina Visković, Ben Sedini u S3 vožnji, tačno je 4:15. U Srbiji je danas promenljivo oblačno, temperature su dosta prijatnije nego prethodnih dana, najviše dnevna će ići do 34 stepena, trenutno je 33 stepena u Somboru, najtoplije je u Vranju i Leskovcu gde je 35, 30 je u Valjevu, 31 u Beogradu i ovako vreme će biti do kraja dana, a i sutra.
1: Vremensko donosi.
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Drina i dedovina. Super

0: Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
1: Odmor kod pravih domaćina.
2: Rimska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Tropico Band i Veto na našoj playlisti ove srede. A za nekoliko minuta slušamo i Milana Stankovića, a pre toga nam stiže Milica Pavlović i Ona nosi Pradu.

0: Milan Stanković, Luda žena, tačno je 16:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u našoj zemlji. Ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana a je iz tog grada osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povređeno, a poginula je petogodišnja devojčica. Povodom pogibije devojčice u ovoj nesreći grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust, danom žalosti. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Od 1. septembra veliki trgovci u Srbiji moraju da objavljuju digitalne cenovnike na svojim sajtovima. Ova obaveza važi za lance sa prihodom većim od 3 milijarde dinara, podaci će se ažurirati u realnom vremenu. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojadinović stigla do bronzanog odličja u disciplini vazdušna puška 10 metara na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

Relja i Nataša Bekvalac, slušali smo Nemir ove srede u vožnji sa Jovanom, tačno 20 minuta do 5. Ako tražite nešto za binđovanje večeras ili ovog vikenda, na Netflixu stigla je nova miniserija Blood Sacrifice. Ovo je švedski krimi thriller, a radnja prati jednog detektiva koji mora da uhvati serijskog ubicu koji lovi isključivo policajce po Stokholmu, ali glavni zaplet je u tome što mora da sarađuje sa rođenim ocem koji je penzionisani policajac, a sa kojim ne govori godinama. Reditelj ove serije radio i serije Lupin i Hijack, a ova je baš dobro ocenjena na Rotten Tomatoesu, pa eto, ova je tu kao neki plus. Ima 5 epizoda i po reakcijama ljudi na mrežama bukvalno se gleda u jednom dahu, tako da eto, ako volite kombinaciju drame i napetosti, eto, imate spreman predlog za binđovanje. A ako volite dobru muziku, evo, slušate Peđu Jovanovića upravo sad na S3. Moja dama.

0: Tanja Savić u mraku na S3 ove srede, tačno je 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. Imamo dva udesa na autoputu kroz Beograd, jedan za drugim, u smjeru ka Bežani. Stvorila se baš velika gužva, bukvalno od Mostarske petlje do Zmaja, pa ko može neka zaobiđe ovaj deo grada. Gužva i kod Ušća u oba smera, a takođe i na Brankovom mostu u smjeru ka Terazijama. Usporeno je i u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na gradim i Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center .rs.
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Teodora diže temperaturu na S3 dok brojimo sitno do 5. Slušali smo Bed, a za njom nam stiže Mija Borisavljević i donosi malo grčkog zvuka u pesmi Opala. Uživajte.

0: drugarice i ova stvar. Slušali smo Tri čaše od Milice Todorović u vožnji sa Jovanom. Dobar dan, još jednom. Svi smo se mi sigurno nekad ponašali kao mali gangsteri i uradili ono što nije ilegalno, ali realno nije baš ni pohvalno. Evo drugarica je jednom novu haljinu koju je nosila na nekom događaju, ali nije skinula etiketu, sutradan vratila u radnju i uredno uzela novac nazad. Tamara i Nikola su pričali na ovu temu ujutru, pa da čujemo vaš odgovor.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste uradili što nije ilegalno, ali nije baš ni za pohvalu?
3: Evo, Vlade recimo pričao šta je uradio sa kapicama za ventile za gum. Kaže, skidao sam ih i u njih ubacivao one bobice što padaju kao helikopteri sa drveća. I naravno, bobica stisne ventil unutra ispod čepa i izduva gum. Kompletan parking na svim kolima firme u kojoj Ćale bio direktor. To su naši muški, naš nestašluci, tako da nazovem. Nikola kaže, jednom sam prilikom pekao jagnje na raži dok sam sekao, najbolje komade mesa sam ostavio sebi. Ja sam jednom nešto slično uradio, eto isto da se ocrnim. Bio sam roštilj majstor na par provoda i uvijek sam u fazonu, brat.

0: malo da se gricne pod izgovorom, ja samo testiram da vidim da se dobro ispekli.
1: Treba preživeti ovaj život, je li tako?
2: Tako je, i znači
3: E3 jutro, svakog radnog dana
0: od 7 do 11.

0: iz inata.
1: Gazda Paja iz inata na S3, tačno je 5 i 15. U Srbiji danas je promenljivo oblačno, temperature su dosta prijatnije nego prethodnih dana. Najviša dnevna će ići do 34 stepena, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 33 je u Nišu, 30 u Valjevu, 31 u Beogradu. Ovako vreme će biti do kraja dana, a i sutra.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

Uraganke, upravo sada za nama, slušali smo Hasta la vista, pesma sa kojom je trebalo da nas predstavljaju 2020. na Euroviziji, ali pošto je pomerena za sledeću godinu, onda su promenile i pesmu, pa su nas predstavljale sa Loco Loco. A u nastavku slušamo Maju Berović i Neidi. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ministarke i Saša Matić, Zver na S3, tačno je 17:30. Slušamo najnovije vesti.
1: I pored kiše koja je padala i dalje aktivno, više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se širi prema Bareliću. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana i iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povređeno, a poginula je petogodišnja devojčica. Povodom pogibije devojčice grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust danom žalosti. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 166 amandmana, a Odbor za financije nije prihvatio ni jedan. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Srpski bokser Marko Pižurica plasirao se u finale mediteranskih igara u kategoriji do 90 kg. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Ovih dana je postala viralna jedna objava koja kaže bit će baš smešno kada 6-7 generacija shvati da ustaju u 6 ujutru, da rade do 7 uveče, 6 do 7 dana, sve dok ne napune 6-7 godina. I realno tako je. Mislim, koliko se ljudi zapravo prepozna u ovom rasporedu. I ovo dođe kao neka ironija života. Ne znaš da li se smeš ili da plačeš. Bukvalno cijel naš život je opisan u dva broja. 6-7. A Marina Visković nam donosi jednu laganu stvar u 20 minuta do 6. Slušamo Amor Mio. Dobar dan.

0: Anastasija na S3 i volim te, tačno je 14 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama se vozi nešto sporije. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center .rs.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
7: Završi.

0: za nas. Večeras ću da budem red flag sa šljokicama. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
0: S3.

Emina Jahović i probala sam za kraj ovog sata na S3, a odmah za njom nam stiže Barbara Bobak i donosi malo brži ritam. Slušamo Biro Bluda upravo sad.

Nataša Bekvalac i Ludilo, tačno u 6:04 u vožnji sa Jovanom. Danas je očigledno važnije da nešto izgleda antički na storiju nego da je zaista preživjelo 2000 godina. Italijanska policija ovih dana zatvorila ceo jedan takav amfiteatar. Vlasnik je godinama tvrdio da su ga stari Grci klesali pre 2 milenijuma, a u stvari ga je čovek sam sazidao pre par godina. Turisti su na TripAdvisoru ostavljali čiste petice, a da niko nije pitao za poreklo, arheologiju, istoriju, jer realno koga je briga da li je Akropolj zapravo nečije dvorište ili bašta i što su otisci na betonu od radničkih cipela, a ne od grčkih sandala. Bitno je to da nama samo izgleda dobro na slici, tako da iskreno svakamu čast, preže igrica što se kaže, čovjek samo napravio studiju za fotografisanje i lepo naplatio ljudima njihovu želju da budu deo istorije popušteno. A mi nastavljamo našu vožnju na S3 uz omiljene hitove, slušamo se do 7, a upravo sad slušamo Milicu Pavlović i Derište.

0: Tanja Savić je osuđeni na bol na S3 ove srede, tačno je 6:15. U Srbiji je danas promenljivo oblačno sa malo više sunca nego juče. Trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 33 je u Nišu, 31 u Kragujevcu, 30 u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano, a temperature će ići do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
8: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Teodora i Mahrine na našoj playlisti ove srede. Slušali smo Aventador, a za njima stiže još jedan mnogo jak duet. Slušamo Hilson Mandelu i Mijač Anđeo. Upravo sad na S3. Uživajte.

0: tačno pola sedam, bio Vlaco Pejović i Fatalna doza. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Pored kiše koja je padala i dalje je aktivno više desetina požara na otvoreno. Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se širi prema Bareliću. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust danom žalosti. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je osumnjičenom za izazivanje nesreće A.J. odredio pritvor do 30 dana. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 166 amandmana, a Odbor za financije nije prihvatio ni jedan. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Bujične poplave pogodile su područja između Nepala i Kine. U Nepalu je najmanje 95 osoba poginula, stotine su nestale, među kojima i 341 stranac. U Kini su najmanje 3 osobe poginule, dok se traga za 265 nestalih. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

Hen i Breskvica, Nebo i zemlja, svakako dobitna kombinacija. Slušamo se u vožnji na S3 još nekih 20-ak minuta. Da li ste znali da TikTok algoritam ima opasnu taktiku da tinejdžere drži konstantno gladnim? Nova studija je pratila grupu tinejdžera i svi su potvrdili istu stvar, da čim na sekundu duže zadrže pogled na nekom receptu, njihov feed se u sekundi pretvara u beskonačan meni koji izbacuje burgere, slatkiše i čak hranu sa drugog kraja sveta koju ne mogu ni da kupe u svojoj zemlji, pa se instant javlja ona neka lažna ludačka potreba za hranom. Jedini način da im se mozak odmori od tih digitalnih šećera jesu prosto obične svakodnevne aktivnosti i naravno bez telefona za stolom dok se jede, jer realno algoritam danas poznaje potrebe ljudi bolje od rođene majke. Ona mora da pita šta hoćeš da jedeš, a algoritmu ne moraš ništa ni da kažeš, on ti već servirao tri recepta. Slušamo se još nekih 20-ak minuta u vožnji na S3. Slušamo Milicu Todorović i Duplo Bruka. Dobroveče.

0: Maja Berović i Buba Koreli, pravo vreme, tačno je 12 minuta do 7. Na autoputu kod petlje Pećinci radovi su na rekonstrukciji nadvožnjaka i saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticajna traka. Zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda i uključenja sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
7: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
7: Ne bih bio lud.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Sarajo, pokvariš mi san za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo od sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle radio. Ćao!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina.
8: Nikad gužva, nikad vrućina.
9: Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
12: Povratak u vrtić u akciji. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
13: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
14: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
15: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
16: Uključi letnji vibe.
17: Uključi
16: S3.

0: Đijan. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Uključi leto.
10: Uključi letnji vibe. Uključi
9: S3.

tvoj Lifestyle radio. S3. Na polju zima, ledi se kiša, ja polažim maklizu.

0: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. Svetan.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: FM.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.